0: 32 FM 94.9 à un ferni bagboubou agbaye.
1: Bibou giban wawe ni bo. Igi opa ni wawe lai lai. Ni koni fenye. A o ni ye tu nini nuni bagboubou. Abe moni. Okpo, okpo, koko ke, okpo.
2: O si olorun mi o po o po o po
1: 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo aye.